0: RTR Impuls.
1: Dia së bënë kë minqinë, minqinë dë nusë, va minqë tonë, a unë kë së plakasi, la madratësë, a kavilla al plumaqë, zotë lë qau, a unë kaqëa dë delës, kuelës kë datën magari si lë njarëvë, mushinës, mushqunës, elës, e në simplë majnë, mulleshtuzës, kuelës bënëdidës moshqës, kuelë lë tema dëz impuls dë Jyrk Gauci dë dotës.
2: Ti duaj zë bumë ca, kuelë regla fa senë, Aber jeu ein tekin problem. Muschjes. Cum falianz ne viul sai se rangia, per letz va jau quei trick de se vigina cun in glas, piaels, stu scheine carta so tena lu transportai insectos in balcon. Aber muschjes. Quales van talma in sila gnarva. Cio di, alla fin de la lezione de yoga, quei curte bi moment de gesi la matta shada, relaxa, questa asamblida cun tres quattro muschjes en stanza. Sum venius granata. Certines pizzchen, morden schizun, autres van sguezie, se centem bufaccia sum in cavell, sin in ureglia, sil front, sin in de paie tischcrolle se diffuien, a turnen in a seconda pitart. La greta cresce in crescendo. Trovi insomma muschies, en quales relevantes pel sistem de biodiversitat, ja guglesch la demanda. O plagiati. Muschjes agen la madema funcziun scolzaviuls, quei vesins matesse viusse vi. Elles agen fit importantes per la fructificazion. A ti vuol quei os di, per tu cont quella regla? Si fructificasen sil meins mo flurse plantes en stai mai.
0: Impuls.